0: to won ko yune suno an bi maragi ho suruwa ma be mo suruwa to ara da ke ko son to man kire be hetem bi be ba maru mi ngum ye mo ba ki ba ka don sira be hengel sho ana de mi wa sigo nge he kama harangire sigo nge dite so bandira nan same sa bi u te minti wa hakura ku hube twa e son sire de bandira nan same ara ka de mi bang dire gal tura baran ki une biraba baratika mwa mo iba pere ma ki une wa paro baratika mwa ri
1: ta amera gai kuru gura go son ra nu wa yim baga behmo bu mia ya wa
0: ta
1: mo bu mi mia yim baga wa ama wo ya bi mira to wo kamo tembibu tembibu ala duwa me wengi meau idiri beba ya game yanse
0: mira
1: tore ndi hara bi be nyu hubu be ngwa igiruko un kula to ayi go ko kulu kanu oh ne nguru re ha ah ba ne kai ga un ba han u mini u ge nguru ga ba yeme dun shon yo ba yeme ura kukuru shon ura ban ko te nyu shi un ga kwa iru kwa iru ho ma ti ade un ga do
0: ndure
1: ndure aha ko ba ga yan du yan yan shu yan pa wo ba de si wa wan shai wan shai yara mo sabi be pana wa Sabi be kwana wa mindi agara ture mo be mindi akaye yara komie gabu ma babe nwa nwa kaku aka ya bia ama be bagula ndabi batura debe mo be mindi harabe kwane mabi garmo magunga wi ge waside e ko no mindi ya ndabi no mo be mindi yara ture
0: sarabu diga e deji wa tapi birundi
1: tapi birundi
0: tete ho ko hanki hune hawai wara
1: ha
0: ade me wanda kuru kwa
1: ade kuru kwa
0: ya wa
1: me ndabi no na kwa migo
2: ere chono nga ho no go shuhia
0: oh
2: demi mena ya wene na gabunye ma bembi ba wa sidimo ma wendi aba wiki

kio bi wuba kio ura minama alafia nyigbero ibasoka aprosoku kama enso maswa unserede ma aprosoku nyigbero ka yibete basoka pharmacien sans frontière bire ba numa nerone buka gbangbegan tenke ubi busomi ben bon adobo nso aso ye masa bara dodoga ben son sirun nso aso babu kede biruko suko kariko sa tendi su besan bibun soke kwasiya obanka alafia mo denke oda bun nso aso soke ye nweni akwasiya anke obi mo gbangbegan ke dia dodoga baso ye ngobi ya yaro foto itaka drawo no bu amasa ke oson si o foto inne ya mo akwasiya degedege sanka ya wasiya mo ma wan bin soke kwasiya ye san no re uyibo na na bubiko ben lo to di ni ba swin ke dia mberagia umma gorege mo kwasiya ya ma sanna unen bin bararo taka nun turawa gbangbegan gire lo to dirugia wan go bi kwasiya ro bonu won bu so bonu wera amo ka kwasiya imanye bakon bibe no re mo ame se bu dabuka wona bakaro mo ye nsu aso a be aprosokun bukrobu ba ke obi mo bu kanamo ka ke oson si obu bu debo ko kariko tamatama bu ben so ke kwasiya ye lu se yu ka dankuruko besem bibon bon adobo besek proa ya wawa anwen bi alafia yigbero doke ya sanwa adaoda aka norumara aprosokun yigbero ka be siera ka yetuba yibagirwa kanana ye ma be mowe ima kala baro no yankere mesun ko ipen ke odi ni mbukuro bo susi okunme ko ipen aprosokun yigbete mbukuro bo soko kankara fun damba ni so itare o kam tia noba ine noba tia kam noba tia noba yiru noba ine kam katon tugo barum 01 96 06 79 90 ogume ko ema pen tare kam tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ne nobu ne ne katurem 01 96 79 45 44 ogume ko ema pen nguri tare kam tia noba ine noba yiru ne nobu yiru kam tia noba tia 01 97 45 20 16 sanka yawasiamo kyo wura ben so aso bibe boko na namo gbe bo ben yisa nwe boko na namo be lagi soro tingia bonu kuawa aproso ko yigbero ka kyo bibe kana me won ko nwina ben ba wure mberagia wi alasan manne aruna yo tirete no modoke yo mane so be me nosia.

Yem no sina. Yera tomu la ba feg yeke. Yera tomu ke o son hi. Yera ma tomu wo no si. Yera ma de behen wun tomu be wun sa da wo kia. Yeswana engarika.

0: Yaru bedari biyo matiasa rado no sinan somo sukara ube koba anwemo
1: koba anuba iruwa ya somi.
2: I am Didier Drogba. Je vous dis Ayoka Africa.
3: Ayoka.

0: kwa domi heka son hiu buru ba fugu son hiu kwa oswo ma ba airuwa son hiu be babem balon taho be bakinki babe swa swa ko ba mang pa hegenu balon taho be yiru be ba manyi na amera be balon yiru ba so mi point ne ne ba mom balon taho uru yiru ni za da bananga se bana wenta noro ka subi mapa mena kavalie ka damisa wumi ni bana bana wenta noro azuma ya dumana to yiwe ite bikuru ba dabadi diu ya mam tombu dabinu mama gi haya ha mam ba gansi gi bu yeba ka da ba kuton di do me ye non gbi ga me gumi za ndi ba nyina mu gi hoge ye non no ba yirusi ya ba nyina gi na mi hanka non no ba tasi mara mu kwara biragya ama ye non gbi ga mi ba gansi ya da wida biragya ya be kuton gi bu di hanka ya ha ma kuton witen ha be nsun hiyo we na ba gansi ne ye won ita won ne biro ga won ha ka da mi sanu mi we wa mi be balon ta ho ga ba mangura kuton biragya hango ma ura ni gi biragya ti me hun kwa hiru da bi ya dua gi na go ha ma balon ta ho ya wa ha ma fi u do mi we na be bi pe ne an ya na gi mo di je cha bi na ko di wa gi ada ama ura ma gi ho gi ha bi ba gwere we captain ba gi am bi irua u do gi to ni gi en tout cas ye na ye la ga na ko ya ha ni gi balon ta ho yero mi ya ha de mo ne gi ho gi bi ya da bi balon gi ga ba su Jagbi gai ho bifri ana ai maji balon ta ho yero bi ta ma ai magi bu bati akoya bi ne am to di mama gi kabale
1: na gi ho ge balon a kyan bi de no are do ni ya balon me
0: bi gun ni ba de sugina balon ta ho yero mi gun bi ne ne ya du balon ta ho yero
1: Joseph gagira me bembu ba gi ya balon ta ho ninu piano sina jambi kai ho ba baga dan turo do mi ane be ni ju ba gina dinamo ba bome gudi bi ne tere ni gin tere mi gun ba damisa gi nakine banega segi ba da ba be kuton gi so he kuton tere ye nong bi gami gun ya gira me baga da baga dan sina
2: ge ma de mu ba giri wahara ga ga ga no bu hisu hiya ya wahara ga to bu hisu hiya ma wa to wahako mo tu ya tura mo na tingura adima o son hiu gi awo o mu me na gina ngun gwa ba kwa mi hu ya ga be bu hisu hiya ga dia gi hoge ba ye du siwo be ye sibi ya ga ma yim ka yim ko ye mo i ka ha ba ga nugu do turu me na mo ba me ya mo ba ga mu hundo gina ngun nugu sangune ba ga ba me ba nga sare dia yiru si ho ba bwe kun ba kwa ba kpe ba ga yo mi ngun ma ba kpe ba ga mu hundo adima ba ba kun

0: Nengi na wagura mo yeden sananka mo masete anyiru dare ni
1: narasa gawa nennugu tenkparu kan yara nse nyiru butore
0: nengi kam menwe ne yansa mendiaga wagura mo ya ngwe niwa alugo toro jiruda domi surugbigu ni soa ngwe ne magura mo anyiru butore
2: besema adrobo sebesemba mo ngwe niwa sana besenkura busomi buganyiru buda sai ma dogotoro babo pura baba na sai so anyiru bide yembiro busie bon abukemo baba na gapusie so buruko
0: mena ngwene domi ye laka ye luntim ma ton kro anyiru da yelo boko pon buwa no ya ninu wa babo ni so abura yelo
2: gurigibu drobo busie no kro ngwene suma sagura ntorendi ngwene wa gurigibe bana yiru bude sai so babo ne buna bana sai men no we busie bon abukemo wabanda kaya samburuko.
3: Guru yiru buratewa. Bika wimero. Bambu ado. Bayambu karasa.
1: Garini. Kuna ya bika wimero mbu ado mungaye una na mo. PSME. Gire ene sube enosia.
2: Sagura nturenji. Sae banumbura kuru. Ungwene ya emenoa.

0: Pẹ̀lú ẹni wọn àbẹ̀rẹ̀ àgègè àgèrè ń dọ̀gọ̀ tọ̀rọ̀ jù gí obi àbá pé màmì ní kò ń pàbùkà náà sí àmà ṣàṣùrò ọ̀ká tí a ṣe sọ ọ̀nà báyìí náà ṣe kàwé sọ yẹn dó jàmà tẹ̀ngì àdì dọ̀tọ̀ ẹ̀gì hàn gógó ogó ọ̀nà mi kò pọ̀ wá yẹ sáà bìbó ń bẹ̀rẹ̀ àgè ọ̀wọ́ ọ̀bẹ̀ náà yẹn bí ibẹ̀ náà ṣe wúro káwọn eré sá sáàmẹ́ mọ́bàgàbẹ̀ mara àbí agó náà rẹ̀ mi kò ń kàn dára gógùn kọ́ hí àmọ́ yẹn bí ó sọ ọ̀bẹ̀ bí ibẹ̀ bá má mara má adé má bá adé ìbùbà mọ́ mi kò mí tó bẹ́ ń tì í bọ́ kó pẹ́ bù òbẹ̀ sùn rò kó àkóà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá má ha adé bá dùn ọmọ wọn gíra ọ̀gùn mẹ́bà gọ́ hí àrẹ tó bẹ́ ń tàn dúró ọ̀gùn mẹ́tàn kúrò ló ń bẹ́ẹ̀rẹ̀ agi àmì kò yẹ kúrò kó òbẹ̀ náà rí àyà tó bá má bẹ́ẹ̀ náà ṣe àmọ́ bẹ́ẹ̀ bí ibẹ̀ náà ṣe wúru káwọn wẹ́rẹ́ tó bí abọ́ kó náà rí kan àmọ́ bẹ́ẹ̀ bára nínú tiẹ̀ tiẹ̀ mọ́nu kó ń kà máa bìbù wá àmì yẹ mímà yẹ tó ìyẹn mígi abọ́ kó ego dúgú bọ́ọ̀ ègo edugbo àmẹ́nà yóò kó ń kó inú ìdùà mẹ́nà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí ọmọ dèé mẹ́hún kúrò tó igú máa de ìyùbẹ́ náà dàgà tó tó ìdó ha burúkọ́ba ha àtẹ̀nẹ́ndì ń dáńgà àsúnmọ́ àbáká gírẹ́ mẹ́ burúkọ́ba ń bá ẹ̀nẹ́ ndè hẹ́gà sọ hàn wíwọ̀dó ha sùrù ìsàn náà bùn dì sẹ́gà sùrù pọ̀ ńsàn ìnẹ́ pẹ́ wá bùbẹ́ ń bìbó yin ha tirẹ̀ mú rẹ̀ bùwá bù náà bẹ̀ náà rẹ̀ ìmàgẹ́ mọ́gọ́ ibigi àná tó bẹ́ bá kúrò kó ibi kankara ọ̀ṣọ́ kankara ọ̀ṣọ́ ìta ìyíra kanga tí a nọba ìnẹ́ náà yíró ìnẹ́ nọba ìnẹ́ tí a yíró ìta ngomẹ́ ìta rẹ̀ kanga tí a nọba tí a nù nọba ìnẹ́ tí a yíró nọba ìta yíró nọba tí a gẹ̀rẹ́ ń dọ̀gọ̀ tọ́rọ̀ jù gí ó bá náà bí wàá bẹ́ẹ̀ sì ara kà náà náà yẹ bí ha mẹ́nà ìdè bẹ́ẹ̀ ń bìbẹ́ máa sá àyàtura yíga bẹ́ẹ̀ náà pọ́bù wà bùbẹ́ náà rí wí tẹ́ẹ̀ tó jonathan wí atẹ́rẹ́tẹ̀ náà dókè wí àmà náà ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ mẹ́ náà sí a gbẹ̀ngbẹ̀rẹ̀kẹ́ mẹ́rọ̀ wí apẹ́ máa mẹ́ni kún yá pọ́ọ̀kà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà bàlọ́n bùrà kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn bàlọ́n kan wùnú dodo gáhọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn bàlọ́n ìyígbà dodo gáhọ̀ bẹ́ẹ̀ bàlọ́n parobo kúrò bẹ́ẹ̀ kà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà bàlọ́n kan kúrò ìyẹn mà bá bàlọ́n dín àmẹ́ celtics league ẹ̀ka dé báyìí tóru wọ̀ mí kún bàlọ́n tẹ̀hó yẹ́ ní bàmà gọ́hágọ́há bùwá bùkà bàlọ́n ní tẹ̀hó mí gbẹ̀ngbẹ̀rẹ̀kẹ́ bàlọ́n tẹ̀hó yẹra wọn àhọ́ tó mihọ́ mikun àmà bàlọ́n wùnú ìta nugo na bàlọ́n tẹ̀hó handa gbẹ̀ngbẹ̀rẹ̀kẹ́ bàlọ́n kan ó bẹ̀kẹ́ ṣe ń dáńgí ẹ sinadé ń wọ ẹ̀bẹ́gẹ́ yìí bùwá fc ń dáńgí ẹ dàrí dàmísà tó bẹ́ ìtàbẹ́ mìíràn bọ́ na bàlọ́n tẹ̀hó wí pé ọmọ mi nígun pa wí kàbẹ́ ń bá ẹ̀pọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ṣe apá ìwà ìnàgínà bàlọ́n rí ní méǹde ìwà ìbú sigisigi ìkiro sọ́ọ̀sì pa ìwà ibẹ̀ sàǹsẹ̀ ṣe a bàlọ́ kan wò ní mẹ̀hún bàlọ́ kan tẹ̀hó bí yòókò wá yòókà nu ẹ̀kọ́ yòókiri má kà bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹ ń bírú sọ wí máa bẹ́ ń bá ẹ̀pọ̀rọ̀ náà ṣe àmú àmì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà bàlọ́ mẹ́ndé ọ̀ bàlọ́ kan sànúngẹ́ mẹ́nà sùúrù yíra ń wé náà yá ń pọ́n bẹ́ẹ̀ ń bá ẹ̀pọ̀rọ̀ mi tó pa ìwà ikúnáde iná ìyẹ́ pọ́n kó sí à ìsànà sí àǹgùnmẹ́ ìka ìyẹ́ yàgò ikọ̀ bàlọ́ ẹ̀ yá mẹ́ngẹ́ mẹ́nà náà ìmọ̀ mẹ́hún wo tó ìgànnù gánà sangáwà yẹmí ẹ bá yẹ go kí wọ́n bá máa go ga fara kú wa mẹ́ máma àmẹ́ra mi kún náà sínú àṣẹ ẹ̀rọ yẹ pọ́n yẹn bàlọ́ níhọ́ mi yòókò pọ́n yóò máa ń bẹ de bò bẹ̀hẹ́ ń bàlọ́ tẹ̀hó yẹ tẹ́kẹ́rẹ̀ tó igú máa ga mí ya turi wí bẹ́ẹ̀ ń bá ẹ̀pọ̀rọ̀ kánà mú àmì wí bá ẹ̀pọ̀rọ̀ kìrọ̀ mú àmì ìdè ìdá bàlọ́ ẹ̀ ìbẹ́ ń bàlọ́ mẹ́rin da ìbẹ́ ń bàlọ́ mẹ́rin ìsànà ń gẹ́ yẹ́ yìí báyìí máa dọ̀tí ga wọ̀ báyìí tún ká mẹ́ òtí àṣẹ ìyà dì ìyà yẹ ń sọ ẹ̀ mú àmì gun ní máa wọ́n nu gígùn dó à má bàlọ́ sọ àhọ́ àmì gun ká pè á kàwọn nugo sangun tó hìyà mẹ́nà ibẹ̀ de ìṣọ́ ẹ̀ ìṣìn pa bàlọ́n dín ààyè ìwọ́ yóò tẹ̀hura ní múndò dáyà ń dò ó bá ní wí bẹ́ẹ̀ ń bá ẹ̀pọ̀rọ̀ bàlọ́n kan wù ní sanda gbẹ̀ngbẹ̀rẹ̀ bàlọ́n kan ó bẹ̀kẹ́ ṣe sinadé ń wọ ẹ̀bẹ́gẹ́ ìbò wa ṣe kàdà ń dà mísà gíbẹ́ wí bẹ́ẹ̀ ń bá ẹ̀pọ̀rọ̀ kánà mẹ́ẹ̀ àmì hàn bẹ́ẹ̀ sáà kú à wí gbẹ̀ngbẹ̀rẹ̀ mẹ́rùn títí wí láfíà musa wí atẹ́rẹ́tẹ̀ ní adókè wí àmà ní ẹ̀ṣú bẹ́ẹ̀ mẹ́ náà ṣe pẹ̀bẹ́rẹ́ àmì ìdẹ̀lẹ́gẹ́ mẹ́ wí tàbàṣà mùjíbù wí apẹ́ mọ́ mi nígun pọ́ọ̀kà tọ̀m̀bù kìrọ̀kọ́ wúnẹ̀ kọ́mọ́rọ́gà wí wámígun mi yẹra tọ̀m̀bù kòkó wẹ́rẹ́ ni sọ àwọn àyókò ń sún ipá yuná na yugabaranu kàmáṣe yahọ́rọ́ dábìnú náà na yuná domi amera migun baga ye woro kuwe pisa ye baga gbe migun baga woro gbe migun ben koko nwera ni yogo ndumo mawe ya ka ha bara dabinu nuru kogonwe ani mentara o ma mbigun yan kpuro mea ngume ma ana de me bwen ba kpuro mea won ton ama simo ma kogonwe ae nga ye ni menga ga sin aga banda ma ga kwa mi kun ana de me aga ma mbogo sora ang simo angu ko ye ana sele afa a sele angu ma mi to anye ga ya mi de ge ya mewa une to une wi pe mo mi ni pa wi ga be n ba kpuro no sia bwado ngbere yina kagina ha nyan deram yan suna wi benye nyiro bu pro mega wa pe bera mi ho pro ide iko mi kun ben ko kun were ni yogo nadu pizza ni ide ni gbe pa ho wa ho ga bara dabinu to na do mi pizza en sero ya ga bara dabinu nu ye ma ha wu ntinu nwiru yeson ide eko inana yin awoto wi go nana wi sisin aga mamo wi delege wi mujibu tora wi wi go simo he mare delege ne ami mezo e aman tubo une ka menge wi sanu memo wi sisin mi gumi yo ha aga ba de ogun aba sanu to so aga obi kawani babu nu nwe anko mana na anyina eko une azuma yiro yira wi nyenyiro ba ekpro kami gumi bibagu momi gumba ben ko gonwere ni na dumi pizza e pabuka wabu egbe banana ba nyina to buguna buguna na buwi gorwa boyaga ngoma adongu soson ye hwa wi ga kparate mo ben ba ekpro iguna na e nuwa ba ba ekpro ga sem kadera on so amwa pe bira mi ni gun huwa hanga bwado me wi delegate ba sa mujibu ne mbe no se agi hon yokai mena mi gummi we sule woro sabogombo gende sule madose sabogombo mindi be ba pe ma mi ni kun buga tabere bo si adon be ba be kinro wa ibe farante ya ibe dra dia dia gonte bu kro mu ro ba so ma dodo ga kwa ibe kwa won asina nson sese na nson pa hege no son me bisu nson san me so be me baka be be giwe me ben don ai wo gura daniel me wi ba mo bi oyo baka be woro kwa bu kon bu ro be be be daga be be be kin dodo ga mu ha be ba ben ba e kro no wa ba na mi ni kun be mero bisu kan si o pa si o bro be ba na sa bo ge ndimi ba ga bu be sira be be woro se ma sa ma ni ndi pro be ba gun go bure ya me hu ama be be nti o be pro bo ge o be ga be woro aledu mari abo kon bu ro won ga be so da do na sen kro ba won ko sira gen gen bo kon bu ro mi kun ye ma sa bo kon bu ro ye be na ne do ge o be pro ma ni ton dro ton kro ba ga bu ba be go su mu ne be ba sira be ga kiru ma chu sule ba ma be sira gen gen bo kon bu ro kan do gya be be na ha kra gu da hindi baka ka bube wa gungo suune salamatu mani bubo yor wa buwa me waka beso bebe na kabanundi tondro tonkro bega bekinu adon kesi ya mani basi ya genge mburuba ndai guru wa bendo aibe kuro buba ya burara bega beso safuraga imbigo son po kuhone gia beba si ya genge samira ase minigume ase mkuro bama abe si ya genge ya kabano kama hesa kina me basuru mkuro kabano miba mabe numbure bendo aibe kuro buka mbura bega bekiru bega neo bega waru bega be so pa gunhon bede inga be me wan hine gono go kwa hi kura mro be ba ma soma dodo ga kwa handa kura mro pa anyiro boga so kuro yoka e ni beba ki bebe fo e no a bega be waro be be waro wiru ya para ne no wa bera ge ge ya ni amigo me ni no ha soma bo ngino so go ne doge su wa sanga be sen kuna so esi
1: nke kwa seteru sebari alaruba bato su wi so ndabairu yera wara sedi baga bati bube wo ka wonme na beko yesu asora ida ta ba biumo wara sedi baga mi pro do do ta mo bume na gena ba ta ba ba ko no semo o me de na wara sedi baga no kilmo be ti do ko ku mo na gena banko kare yesu na be ba ha ye wiru dibu ba ba eta no sani bu ga ba no sia be wa ajo ken ke ke ga ken ke ta ko be me lo gbo ya mo mi o be ma ba to mo du gi ni ba ko kare be kare gi ni ka wele me le no sigi sigi wa ha na lo gi u ba te ba be no se mo be su ba gi ni ba te da ti gi ga no o be wa ko nga be ti ka wele du ba te bu me lo gi na be wa gbe u gi ni ba le me no no se mo me ma be ma changa ku gi ni be ko I me le le no sigi sigi wa ha ni sa gi ni wa ha ala ti a gi ni ka be ka si gi ni be ni sa ko e da be no se mo ma ba si ke ala ru ba ti ba ya me parce que vous êtes son noyau pas le dédé il a pas voir ce qui va me le coup donc vous me le vite carré sur la noix vous êtes chez nous ça de la télé ma fille il y a ça va Laurent oui ça voilà qui est le grand président quand vous dites bien d'accepter ma fille
2: sare bata yi imoru sabo endano gani mama yuru mpa yi taso bi umbaba uga masa ame sabi umbaba sabo endano migani yirma nkulo basi kwa mwaya kasa sabo endano gani nyi ileni sawe non tuleru walu gani nambia bakwe maradio no sami ni kwa ombe suka kina sutabli yebe mbi uosime uka sayeru kwa uosime sawe nsigo ni yega dara kwa uin walu kulo mensika mbibu suwa kwa kina suwa kwa bwaraba kwa kulo yeba kwa maradio no sami ni kwa ombe suka kina sutabli kulo beka bikono suimbe maka yo buka fortu ya mikono imba yega sa taso bi upuro mensika bakwe waka yu kwa mpwe bebe siya beka kilo sawe bata ibrahim mba witobla wika wikiru wika temula u yega maasa bwa indano bwa ingwiti otanga dabu durungwa beka kulo bebe siya me beka be walu u bwa ingira gira kulo bebe wika jine kono katina yon iwe kuna iwe tia mwako kwa walu kesu wa kulo ba tora me bwa ingira gira kulo tora me mwara yiruma bwa intanga gira mba mwara yima tora wika be nuku swin yega sana wina ntankulu kiko kwa yeng kwa yengwe tonkwa tondromo ba tora me kula kama wimbo la wibwa nami saateme kikulugia ni kula bebe siya beka kino ya faru kama asuna magia ba utoro me kusuna kubete kono kube kwa si wu yega sana kula mulo biwa dada biwa dada biwa diwa kwa biwa kwe kwa biwa liwe gra kwa biwa kabiswa mese kwa jika kulo kwa mulo bebe kwa wendo mantuma kwa kiluwa me yega masana bago suna kuma gya ni mire bisi biwa wena bago suna kwa kiluwa ba utoro me kubu gya ni mire bisi biwa wena kulo kubu wa bebe tora beka kino kome gya akio kulo usuna kubete kwa ndo imbe numa nyana me wu usuna kubete ibe kwana weke kumba mense katubu niya kwa nkulo weke kumba miya wunya kwa bebe temo kwa kulo kusuna kubete ndubu kore wame basiro me ina waka gya menseka be kwa waka me bisiru kusuma bete mwando ni kanafi ya mbi mwame u dama kuhuki bansira me waka be show waka kinu kusuma be mwando utiri wa me u sahabaka ru kama boy mbiti wansansi karo sahabaka waka be show waka kinu waka be mire bisiru mbina kusuma kube de kwa kube kwa siku inka be medo wa me menseka be uosi me wakwe so bewe kwenye batine kwa nudina yonu kwe kwa kwenye bawe kakulu uosi me wakwe sahawi msikuru nise kabe da kwa wakwe kuru mwebawe kuru unya uka bebe tem kwa kwa kulo kusuma be ndubu kwa liwa me bebe wa fwe kwa mi bewa bere uya saa bata imoru basu kuma siku laja saa bo endano ni kawi mama yuru mpai taso bi umbabo me sama bo endano me ni kawi yiruma kula wana kaha tombea baba tola me kawi nyire saa wina kwa kero ntule walu gani tombea baba tola me kusuma kuma abete iye mbushi bebe iwebe die mwame iwa abe go die mwame kusuma abete inko jiko kwa hena kwa yansa yikika suna gia megi hao fwe ya ma yuka ini bo igendi menami
3: biyo yema wigusu no kin otonon kin kire uga wangunen bekpa ya wiyakpe ma radio nos nandi uga mero bisibu tugu giwuka totonon ki utori kwa usi ya radome makuma kwa wi uko wangunen gunen bekpa ya miya sarume uga win baka mengia miengi son baka win bunson kwa babunson te kwa wonora yiru ka yenano mbo katia yensuru naba nense yenson yenano mbo ka yiru ya babunson te kwa dimasi ya miye ya dona kwa ye uka kwe ma radio nos nandi uga mero bisibu tuku gibu katoto le gibu mene utoi mene mima kuma bawi kumkua soe tutu kakuru kabuba mwesi ya lukuma kabu kwek pika gina konu kuru bika kuru maka nawa yeo kabe mami radio no sinandi ukatoi kwa usiara soa isoba ube keno kwa kura mobi wadusu kwa kuru ube tori mo beka bitwabu beka kumpimu ukawin foeda une yika sana daki yema kawin kura buka bibu kuru baka mwa guneng bekpa emia ube toro minken katia beka bisobu beka sana yega masa ubek mare awasika wanti abakuru bi bukuru kuru ubek mare tombukuru udumu kwa kabe tori kwa siara domi makuma ube kongo sa eso waruge so ya yega masa gune gibu kuru gune awasika wanti abakuru bi waruge so dami kuru ube tori mo beka be kumpu beka sobu beka gubi gune ngu kurabu kabe nkosuno kuru ube tori mo genga tia beka be saru ugusmo be mwasina deri yega masa teme ngu kurabu kabe nkosuno no pro obetori mo kinga tia isa urembu pro bu kavim kaben ko sun pro obetori mo kinga tia be ka be san ro be ka munya be ka so bu gusan wa sina de mero bisu be ba na sa uro pa ke undi un sun tin so aso obetori mo kinga tia be ka be so bu ya wo dura we aka wa gulen be kan mi aba nun duwali we ka be so bu we ka kon pin ya ku ati ku amora aka wa gulen be kan tia mi so banun toy mo kinga tia ko na we ti aka wa gulen be kan tia mi banun toy mo kinga tia a blai wo dura wen agawa guneng wik ma emi tia mi so banu toy mo genka tia yiga sa karimun ti wen karimun wo dura agawa guneng wik ma tia mi banu toy mo genka tia alfa so ebu wen si agawa guneng wik ma tia mi banu toy mo genka tia be ka be so bu saru me baka mengia miangi son baka wimbu son ro kwa ye fo be mo mi wo tonu wa senne wen ti agawa guneng guneng se gba waya banu toy mo genka tia wen goi agawa gbia so banu toy mo genka tia sanu me baka menkia miangi son baka wimbun son kwa ye bia ye ma uka kwe marati ono sinandi uka mero bisibu tori kwa usiara do ima kuma uko mwase ten uka wifo ye do wi bia ye ma men wigusono kin utonon kin kire uka wagunen bekmanyo uya dumami radio ono sinandi no men use uka mero bisibu tori kwa usiara salo me baka menkia miangi son baka wimbun son kwa wonora yiru uka jenano uka tia ye insuru noba nese inson yenano uka yiru ya babun son te kwa mero tura dimasi ya dona kiyomi ya babun son te kwa yo kakwe man radio non sinandi une makuma ukongwa umma kwa udabawre dikono ya kwa vitoi sa radio non sinandi nindi ya yo kwa sa ya sa wimbi kwa ra yo kakwe man radio non sinandi uka mero bisibu tuku kibu katoto ne kibu toi sano me baki mkabuba kenu kwa doduga bika tia gono tia ye unukuru kwe bika kenu kwa ye kuru mbabe kenu siyara bebe torimu ute uka wifo edo une kema mwen tokongoi akama akuneo unun torimo genka tia teka bisaru bangi dama akumame ane karambi akama akuneo yoboko piyo baron torimo genka tia beka bisobu beka saru gusono wansina delo somon bia seko wensi akama akuneo yoboko baron torimo genka tia beka bisobu beka saru gusono di ukwasia asuma yeruma unendele genkuromi wensi akama akuneo yoboko baron torimo genka tia beka bisobu beka saru gusono wansina de butusi wensi akama guneo banutore bu kinga tia beka bisaru bio ambiance bio kuru akama gune tia eso ya gune yo bukoro banutore mu kinga tia tedu bake sokai ko supe wenti akama gune saka woro banutore mu kinga tia beka bisaru samme baka mengia mengi son baka wimbu son kwa yeso ayo so wa wi bio yema uka duma radio no sinandi uka mero bisu tuku gi uka totu de gibu foku weni sedu saka kuro wenti akama gune saka woro mi banutoro kinga tia beka be sobu beka konkwemu tanti gensu lugoturu akawa guneo banutori mu genka tia beka be sobu beka konkwemu kusoma be wasina deri sema imoru wanti akawa gune tia eso gune saka woro banutori mu genka tia basa ya gro wanti akawa gune tia eso banutoro genka tia beka be sobu kusoma be wasina deri yega sanga guba bataba puro kase kwa sobu puro biba gunson se so banu sumi puro bamelo bisibu babe tori mu genka tia beka be sobu beka saru kusoma be wasina deri wo la nam wani akawa kuneo banu tore mo genka tia beka be sobu sampieni Vincent so mekanize ukawa kuneo ya banu tore mo genka tia guru awa wani akawa gano guro wanti banu tore mo yebaka mengia miangison baka wimbun son kuwa babun son te kuwa onora iru kanyena nobuka tia yinsuru naba nese yinson yena nobuka iru ya babun son te kuwa guneng bekmanyo ya wibyo yema uka melo sibu uka duma radio no sinandi une nwa kamwa na su seri uka kpema radio no sinandi uka beta karuko kwa siyara seten uka winfoye do une gema uka winfoye urugo ya biyo yiruma uigusu no kin utono kin kiri uka wagune ngbe kpanyon uya kpema radio no sinandi no itasie uka melo bisibu tori kwa siyara domi makuma uko nwa uko nwa to salome baka mengia miangison baka wimbun son rumo baka bun son te kwa gune ngbe kpanyon yon wonora yiru kanye na nom katia yon suru noba nese yon son yon nom katia dimasi yami ya dona mero tonru ya dona miso ya baku kakwe ma uka mero bisibu tuku kibu katutule kibu kabetore kwa wasiara domi kabu suye dodo kakuro baka wikenu kwa kabu kinyan yewono kinyan gono goi pika pika kuro baka wisumia yin sabu suwa une kenu takubita kama warara umma kiyan sande wararu ya uka tumma uka radio no sinagosa yan san wimbi kwara uka une uka wimfoye doya yika sa makongano gibukuro yenton duro ton kuro bibukuro kuro uwe tori mo beka bi saru beka kumpi mkuson bi wansina de ngude uka wa ye mano wenti banon tori mo genga tia weka bi sobu kuson wansina de mwera wen aga wakara no wenti banon tori mo genga tia alai uriye wenti aga wangunen bekma yon mari gawa ya banon tori mo genga tia beka bi sobu yika mazana kuro muro biba daru da biba dosu kuwa kuro bekma yen kura moro bukuro ya yen kura moro bi kura moro bukuro kuro pa vetuwa ni mo beka bi sobo beka kumkwi mkwiso mwa sinadiri wo taso suno ka win taso bibo baka mwa guneo kuro pa vetuwa ni mo beka kinu beka bi dema kinu kusono mwa sinadiri wo kunembio uka mwa marikuro wanti manuntore mo genga tia beka bi sanru wo sanu fatuma uka mwa kuneyo buko piwa manuntore mo genga tia sinagi wen akawati tebo banu toimo ginga tia banu tiaro mi kurogo bakpuro kurogo urene we akawa gmiaso banu toimo ginga tia atamu simo we akawa ye maro banu toimo ginga tia be ka be kinu ga we fo e urugo ya yegasna bangi sunombo ukama gune ya yami ukama gune banu toimo ginga tia gune ya usuno ukama ye maro banu toimo ginga tia ya be ka be sobu gusun wa sina deni nyo yuru ukama wodura gune wodura woro banu toimo ginga tia tugo sari ukama da in kerio ka sango gundo gune banu to babe torimo ginga tia be ka be saru be ka muya be ka sobu gusun wa sina de saru me ba ka mengi ya mengi so ba ka wimbu son ro po won nora yiru ka nye na no bu ka yiru yesuru no ba ne si so e na no ka yiru ye dimasi ya miro tono ye dona giwa mi ye ba bu son te kwa gune gune gbe kanyo ye mi wi bio ye ma wi gusun ki utonu ki kire u ka tuma o radio no sina ko sa wimbi gora u ka miro bisi butu ku gibu ka tontoni gibu u ka be takaru ku ba u ka iga tu de me ungu ingu turu duro ku e ikia iga wi ka ye sa bu son o ma karamo me no ka tore dun yire won wi a won yin si nu akumoruku
4: Afa Bukari, dari wa bakaro, kawi ngono, duko, adamu, dario. Biaba sanu sanu kia bukwe ma, efe ono sina minindi buka. Sama agirun girun, tawiri bu siara gen gen, kabiru ngoku uka maton kite. Ibe son si, sana me, be mo, sare, u amadu, uka sariru kwa, bature suru guru, mton yendano uka iru, se, kutonu wa moba kawi nguru ma, basikuru kwa dario. Maba wingo, adua kwa omesun, asibiti, bature suru isadua mini winson, itase, uru sare, nyenu, dari wa bakaro bana eme non saka adua eso ibe miru bisiru sonsi bana buwe biba gusono dangi siara to sanda kuramuru biba naba dosu dodo kakwa biba kanina biba kadana gwe kika agibu diangonu kayebu nugibu kuru kama asire miru bisi biba na wansina haka kwa asige nuson biba kibuko bankwia kuru bana biba mena batawra ba siara wame gen gen bana ebe mfoti a eso ya we nyakpe wahabu suda wame sun dari wa bakaro kawi alai papa lui wiba sokumo abu bak ka darin wa bakaron ka wi ablai sude darin kerio ka darin leman kama win win birko sanu be pro dario kama darin ba parakpe darin wa bakaro be pro sanu sanu inswada ki o babe be toraba siara ye kama sa darin se agro suyano abudo rai bungan kane tutu unka se wa men darin tribun ka wi alai unya so win boseru pro tetawa gesvan takao kama wi adamu wi ma kama me kerupoko ka wi uru yerima boseru pro tetawa biro Bek pro sanu sanu babe fo kwa ba siara be ka be biru ku be ma ka be temana bum bana e ga ma be sa miru bisi be ba se ma sa sere kalendi be ba na garundi nikindi bukundi parakundi ka turu walundi bek pro sanu sanu miru bisi be pro bana e ba mo bu be ngo nyi suru su ku babe be tora gen gen be ka be biru ku e ga ma sa wi fo mbu re suno ni ba sira banu fo kwa ba siara we ka be temana bu bana e ga ma be sa kro muru pa yin ru ka kro muru so bu pro be be na e no ba don kwa minigun demi bebe warugen damigun babe be toraba siara be kabe no ban don pakirebu bana e kama be sa miro bisi be basema ta darin tamarundi kamiro bisi be basema wari pandi bawge undi we no pakirundi goy bun yerundi propro bana e wiawe bambe mobu bango nyise soko babe be toraba siara me gen gen be kabe birun oku pe ma ka konkuru bana e kama sa wi sabi koda kasale kai ninusa be pro banka se wa me darin taso ye maro bamma be ban tin kiru gema wo babe ban kiru siara gen gen be ka be miro bisiru sonbu be ma ka be ton kiru wi alfa bukari darin wo bakaro kama wi ngono doko adamu dario be baba e fo e mo mewu ye ba ka be be mu wi sare amadu baka wi ngon adua kwa darin wo bakaro yin fo be baba be mo mi gun wo wi kwa wi abara ka be kontori be baba du mo bu ka be ba we kurun kon siara no be baba mo bu ka be to bi wo na su sare bu ka ba we kurun kon no da mi ma be ba we kurun ya kusuno be yin di bro bu kwa se pa kusuno de in ka be me wasne

mono da baga rute taguya patu beten kerake niya ui babi obatan ya ui niya ui baya musan ya ui niya ui kuwa gadon ya ui da baga rute taguya sesi patu beten kwe ake kera

ba duro mara duro rishi duma gawe mana fura be ba ngo wiwa jare me ba duro wiwa sha bo be so wa ko duro ne pe na kage ma pe na so wa mo ne o kage ma pe na so wa ni rana ka hoda nin ko wannan ga banna ga dubin nan aku yo jowa mo ne be ku yo me yen yi ba ku ya ba na ke ma pe pe nya nuwa shagi en sho ba wu ya ba ba kwa dan sho ga win ya ho ma shagi ba ba nu sho ko me shuno ela ma ba shugo me dan sho go me gi shagi ba sho mi ko ya ho ma ba ga ben pe di me na dan sho gi me ku ma shugo me shugo me.